Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs! One,

walking. I'm walking after you. Walking.

P4 Plus med musiken du saknat.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio.
1: Där som jag bodde, Ynglingagatan i nummer 90, brukar man hålla

faller rått. Ja, det var Boston och Boston och Boston igen. Och på asfalten så att det brann i den. Och det gick skån i semi en jädran stunds. För sig under uns så var det Hagalunds. Där såg man gunga piger i klunga med ligardister. Där såg man Lena, Lena som tjena hos en magister. Där såg man Guppa Linkvisten snuppa hon upp på operan. Så operan sjunger hon i kon fallera. Tjocka frun som har mathål två trappor upp. Fröjda en galopp med en birkastropp. Och den trevliga Karlsson upp på kontor. Drack jag du skål med och får kallan för bror. Litrarna tömdes, ordningen glömdes, världen

hängda Johans hem. Han är bortvaktsfrun ut i hennes ben. Och den andra fick Jonsson så han damp ner ut i soptunnan med sitt handklaver. Väck var musiken, full var publiken, men dock gick valsen. Toner så ljuva så man fick snuva trilla ur halsen. Klockan var sju, visst full, ja, och du visst ging och så ömma. Glömma boll på bakgården kan jag ju ej. Dagen efter kom världen med räkningen. Ja, det var lekningen utav ett par, tre ben, fyra fönster, en pump och ett nytt klaver. Men Unix, mången fin boll kan kosta mycket mer.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Han hade seglat med förskjutning i lasten från Frisco till Singapore. Han hade seglat med fransmän och britter och med dem som betalt honom bäst. Han hade slungats mot Sydjyllands klitter en gång i en storm från sydväst. Men så en vacker dag det hände, då han låg i en Kina hamn. Och där kom det en skuta han kände, och hon bar hem bygdens namn. Han såg sig solbränd och bli röd om kinden, när som skeppet

0: Han såg den fast den var svart av röken och den bleks av tropikens sol. Han liksom hörde den fladdra likt göken som i hembygdens skogar går. Och den var gul som ett skälvande klänge som han sett i en flickunges hand. För att det var första gången på länge han mindes sitt fädernes land. Han mindes då en röd liten stuga någonstans i ett höljeskikt. Han mindes när trästammar buga säg inför så skön en bygd. Han hörde flickornas skratt ifrån logen och en välbekant dragspelslåt. Han mindes en gång det var ut i skogen och slutligen brast han i gråt.
1: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.

Kedjan låg snett, skruvad med isarnas rätt. Då dansade allihopa, för då var det lag.

munnen av björkarnas gröna blad med hela sommaren omkring och sa ingenting men följde mig blommande mjuk i dansen och alarna gömde tjusar kring båtarna for ett skratt och skuggor och ljus från bodar och hus lekte i vågornas krus. Vi dansade hela natten, till sist var det bara vi och det blev tyst överallt, vågornas salt.

0: Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.
1: Freeze, I'm Mob Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker, the meanest

kabaré. Sen ska vi måla mustascher på läppen, för vi har fått stora Mexiko-knäppen. Det börjar rycka ömsom i knäna, ömsom i bena, men mest i det ena. Och därför blir det lite konstigt i dansen, man får så svårt för att hålla balansen. Och blandar ihop både rumba och vals, men det gör inget alls i engelska parken. Man blir så väldigt dyr i bollen, men det spelar ingen roll än. För nu så tar vi lite hap-chip-chip-bumba, hap-chip-chip-bumba, höj vilken rumba. Men ni kan dansa båda hållen, så blir ni mindre yr i bollen. Och så tar vi lite hap-chip-chip-bumba, hap-chip-chip-bumba, höj vilken rumba.

En liten palm från en blomsteraffär, den ställde vi där i Engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj, här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar från Engelska parken. Bäst att vi slutar, bäst att vi kutar från Engelska parken.

när man sitter så här på ett café med en liten fet dragspelare bredvid sig. Då faller visor in i huvudet hela tiden. Visor som passar så bra till det som passerar. Och jag tänker särskilt på en som är gjord av han Jacques Brels bror. Kjell Brels.

Under en filt i Madrid ligger en flicka på glid, tittar på mannen bredvid. Under en filt i Madrid.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

God morgon Sverige, ny lördag, ny månad och en hel massa nostalgi till musik och minnen från 60- och 70-talen. Välkommen till Lördag med Lisa.

The Brothers Four, Try to Remember, från 1965. Ja, eftersom det bara är den 1 oktober minns du troligen fortfarande den fantastiska september. Men vi kan friska upp minnet lite kring dagens datum, den 1 oktober. Just denna dag, 1906, fick Finland allmän rösträtt, långt före oss alltså. 1949, kommunisterna och Mao tog makten i Kina. 1955, motboken avskaffades. 1965, mellanölet började säljas i vanliga mataffärer med allt vad det innebar. Och den här låg överst på svensk toppen.

The Seekers, The 59th Street Bridge Song. En låt som är skriven som så många andra bubblande låtar av Paul Simon. Så varför inte fortsätta musikflätan med honom och Garfunkel från 1966?

Åh, vad vi gillade den här låten. Simon & Garfunkel, I'm a Rock, 1966 alltså. Simon & Garfunkel som kallade sig Tom och Jerry utan någon större framgång till att börja med. De var två grabbar som växte upp tillsammans på Queens i New York och fick som många andra ingen respons på de demotaper de hoppfullt skickade in till olika radiostationer. De fick faktiskt en hit med Hey Schoolgirl som lät så här. Håll i er, det här är alltså unga Simon & Garfunkel.

Tom och Jerry, Hey School Girl från 1958, här ihop med bandet Tico and the Triumphs. Men det här blev bara en hit. De efterföljande låtarna gick inte alls. Paul Simon drog till England för att spela runt på pubbar och Art Garfunkel fortsatte sina studier till arkitekt. Men det var radiolyssnarna som räddade dem, kan man säga. Många unga hade hört Paul Simons spelningar runt om i England och de började skriva till radiostationerna och önska en låt som hette The Sound of Silence. Killarna återförenades och det blev album på album. Homeward Bound och Scarborough Fair som du säkert minns. Och de blev det avslutande huvudnumret på den stora Monterey-festivalen i Kalifornien 1967. Och med låten Mrs. Robinson till filmen Mandomsprovet blev de verkligen superstjärnor. Så började allt. Simon & Garfunkel hade givetvis förebilder när de startade sin karriär. Deras idoler, ja, det var The Everly Brothers.

The Everly Brothers Cathy's Clown från 1960. En låt som jag vet fanns med bland de rocklåtar som Jerry Williams ansåg var bland 1900-talets mest betydelsefulla rocklåtar. Ja, det här som vi hörde var alltså Simon & Garfunkels idoler. Och senare vet du kanske att de har förenats på scener och spelat ihop ett flertal gånger. Så det var en kärlek som bestod. The Everly Brothers själva, ja, de blev hjälpta framåt i karriären av en annan superidol. Vem får du veta senare, för nu måste vi faktiskt höra veckans Sven Ingvars. En låt med den 60-årsjubilerande orkestern varje vecka i Lördag med Lisa i P4 hela hösten.

Sven Ingvars, jag ringer på fredag från 1967, skriven av Ingvar Hellberg. Och så här lät den i originalversionen som släpptes på singel. B-sidan hette Skolfröken Nilsson. Nu ska vi dra iväg i geografin. Jan Elvåg i Nyköping har skrivit följande. Hej Lisa, jag vill berätta om mitt första möte med New York. Sommaren 1957 var jag 18 år gammal och gick med svenska Amerikalinjens Kungsholm till New York via Halifax i Kanada. Resan tog 9 dygn och jag jobbade som så kallad befälsuppassare, det vill säga jag serverade fartygets befäl i deras mäss, förutom kaptenen och maskinchefen som alltid åt i första klass matsal. Trevligt jobb. Disken skickade jag med hiss ner till slavarna, de så kallade pentrybiträderna, ett snyggare namn för diskare. Vi la till vid Amerikalinjens klassiska Pier 97 vid Hudsonfloden och stannade i 3 dygn. Bland annat gjorde vi en så kallad lifeboat drill, det vill säga vi satt i livbåtarna som hissades ner i vattnet och efter en provtur hissades vi upp igen. Det var spännande. Mina föräldrar bodde i New York under hela 1930-talet, så det var en upplevelse för mig att se var de hade bott. Och vilken låt jag önskar mig! Jo, såklart, skriver Jan Elvåg. New York, New York med Frank Sinatra.

Frankie Boy, New York, New York från 1977. Önskad med ett minne därtill av Jan Elfvåg i Nyköping. Den här låten spelades först in av Liza Minnelli 1977 till filmen New York, New York. Men blev ännu mer populär sedan Frank spelade in den samma år. Vill du också önska en låt i Lördag med Lisa? Skriv ner ditt minne till den lite kort och berätta varför den betyder så mycket för dig. Skicka till p4lisa@sverigesradio.se eller på ett vanligt kort eller brev till Lördag med Lisa, Sveriges Radio P4 35103 i Växjö. Just nu har vi specialtema med låtar som har geografiska namn, men du kan skriva vilka önskningar

Tänk om det vore så enkelt som det var 1969. Ann-Louise Hansson, Bruno Glenmarks orkester, Du världen. En helt ljuvligt varm sommarkväll drog vi oss mot Saltö hamn för att höra en konsert med Mikael Wiehe, Ebba Forsberg och Plura. Det var en sån där besynnerligt vindstilla kväll som man kan tänka är sällsynt vid havet, men vi har haft flera av dem på sistone. Vi som pliktskyldigt hade betalat samlades på hamnplanen medan andra, inte lika pliktskyldiga, hade picknick längs hela andra sidan av Saltösund. Den ligger dessutom i kvällssol. Men nåja, vi betalande fick hur som helst valuta för pengarna när sommarnatten sänkte sig. Wiehes välfunna översättningar till Dylans melodier skapade magi den kvällen. Och vi ska höra en Bob Dylan från 1968 med svensk text och Wiehe själv.

Mikael Wiehe, Jag ska bli fri, från en av hans Dylan-plattor. Ett minne från den sommar som flytt var det där. I shall be released av Bob Dylan 1968. Tänk vad de här herrarna Dylan och Wiehe har gett oss. Wiehe har jag haft med mig hela mitt vuxna liv och en bit ner i tonåren också. Så jag blir alltid lite mjuk i själen inför tanken på den enorma visskatt han har gett oss. Det kommer mera en annan gång. För nu är det dags för en resa igen. 1977 körde Bonnie Tyler bort sig i Frankrike och då lät det så här.

Lost in France med Bonnie Tyler. Nästa önskning kommer från Mikael Kamholt i Kumla som skriver: Hej Lisa, jag är snart 50 år. I mars 2017 skriver han inom parentes. Och alltid morgonpigg. Lyssna med glädje till dina musikminnen varje lördagsmorgon. Resten av veckan kan jag återuppleva musiken och minnena via Sveriges radioappen. Kan det bli bättre, skriver Mikael. Vilken önskelyssnare han är, va? Han vill gärna dela med sig av ett mycket speciellt minne och en fantastisk låt vars historia sällan kunde vara mer aktuell än i dessa tider med all oro som finns i vår närhet såväl som i vår omvärld. För några år sedan var jag i Liverpool med min yngsta dotter Tiffany för att titta på fotbollsmatchen Liverpool-Manchester United på klassiska Anfield Road i Liverpool. Vi är Liverpool-fans sedan barnsben. Innan matchen började hyllade man de 96 personer som så tragiskt miste livet i Hillborough-katastrofen 1989. Känslan på arenan när 44 000 åskådare hedrar de så tragiskt omkomna går inte att beskriva. Känslan gick att ta på. Och jag blev fullkomligt omtumlad. 2012 spelades en låt in för att hedra de 96. Inspelningen kallades Hillsborough Charity Song och var en cover på Hollies klassiska låt från 1969. Den är helt fantastisk, så berörande. När man lyssnar på texten så är den inte bara ett minne från den tragiska händelsen jag beskrev, utan också en påminnelse om den värld vi lever i och att det är viktigare än någonsin tidigare att tänka på att vara rädda om och hjälpa varandra. Och för alla som lyssnar, vi behöver den, vi behöver varandra. Hälsningar Mikael Kamholt i Kumla.

The Hollies. Mikael Kamholt i Kumla tackar vi för ett fint minne och påminnelsen om att hjälpa varandra. Nu fick jag en orsak till att älska just den här sången. Tidigare minns ni kanske hur jag har berättat att upphovet var den lilla fattiga skotska flickan som bar runt sin nästan lika stora bror på ryggen och fick frågan om han inte var tung. Flickan tittade storrökt upp och sa på klingande skotska: "He ain't heavy, he's my brother." Han är inte tung, han är ju min bror. Det här blev småningom mottot för ett känt barnhem i Skottland. Tillbaka till vår minneskedja i starten. Simon & Garfunkel inspirerades av The Everly Brothers, som inspirerades och fick flyghjälp av artisten vi ska höra nu. Det här var Cliff Richards genombrottslåt redan 1958. Och vem han hade som förebild är det väl ingen tvekan om. Hör hur han sjöng innan han blev hela världens svärmorsdröm.

Cliff Richard and the Drifters, Move It, från 1958. Visst började Cliff med att nästan imitera idolen Elvis Presley, och därmed lät han själv helt annorlunda i början av sin karriär än vi är vana att höra honom. Han fyller 76 i dagarna nu förresten. Hörrni, det här var det hela för denna vecka. Strax hörs vi i Ring så spelar vi, men passa på att säga tack till tekniker Kristoffer Hjelmberg som får gå hem nu. Vi avrundar med ännu en resa, fast vi håller oss inom Sveriges gränser denna gång. I sällskap med Siv Malmqvist från 1968, och som grädde på moset tror jag att den gör Ring så spelar vi producenten Roger Bengtsson på extra gott humör, och det är ju aldrig fel. Vi hörs efter nyheterna igen. Mm-hmm.

Ah.

en smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Från fönstren startar då och då en änglaflyg flottill, landar sen på våran gamla källartakspastill. Sen flaxar de omkring här med små vingar utav guld. Det vet jag ganska säkert fast de säger

liten smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Kanske änglarna i fönstren några slantar kastar ner innan gårdskarl Sankte Per oss

0: liten smutsig bakgård i det saligas kvarter ska vi spela du och jag en kort minut.
1: P4 Plus står på hela tiden. Vi finns i appen Sveriges Radio Play 24 timmar om dygnet.

0: P4 Plus.
1: Hej på er! Micke Cederberg här som har grävt fram ytterligare en sändning av Svensktoppen av äldre årgång. Och den här veckan är det en sån där tråkig som har lite kapad start, så vi ska gå direkt till låten som hamnade som nummer 11. För övrigt den enda låten som trillade ur listan den veckan. Och det var sista söndagen i september 1969 som den här sändningen ägde rum. Den 28 den månaden för att vara exakt. Och direkt efter själva listan då hörs toppen tipset med spelet om de nya låtarna som vill komma in på listan. Och allt är serverat av Ulf Elving, och han hör ni direkt när ni har fått höra lite av låten på 11:e platsen som trillade ur då. Låten med Östen Warnerbring.

0: Du gör livet till en sång, alltså heter elvan som Östen Warnerbring har sjungit i 4 veckor på Svensktoppen. Den här gången 11:e plats och ett fall på 3 steg. En enda utslagen och en enda nykomling. Det är det facit som vi redan nu kan smygtitta lite grann i. Men nu så lyfter jag på telefonluren och ringer ett par samtal.
1: Hallå, hallå! Hallå, hallå!
2: Ja, på 1:a plats vill jag ha... Bara du och jag! Med Tommy Körberg. Och jag tycker att den stilen passar honom bra. Så jag tycker han ska få 1:a plats. Ja, och sen tar jag på 2:a plats.
1: Tack och lov!
2: Nina Lisell. För att jag tycker att jag har alltid tyckt om henne. Så jag tycker hon ska ha 2:a platsen. Ja, och sen på 3:e plats. Tiden går och klockan slår. Och med Family Four. För att det finns inte något särskilt att säga om dem. De är bra helt igenom tycker jag. Så att de får 3:e plats. Bitarna är bra fast det är lite dåligt tycker jag på toppen nu. Det är så svårt att välja. Men det var den bästa jag tyckte om den där. Det ringer, skynda dig och svara. Det ringer.
3: Nej, vem kan det vara? Skynda dig och svara. Ja, jag röstar på den här melodin. Man ska leva för varandra. Den har jag satt som nummer 1. Och jag tycker att både text och melodi är bra. Och då särskilt texten. Den säger oss mycket. Och den är en väckarklocka som manar oss till att utföra en god gärning när vi kan. Och än har tid till det. Och sen som nummer 2 har jag satt... Kan jag hjälpa att jag älskar dig ännu? Med Gunnar Wiklund. Och Wiklund är en fin artist och han har en guda vacker röst som man aldrig är tröttna på att höra på. Och sen tycker jag också att texten och melodin är bra, så den tar vi nog som 2. Sen som nummer 3 väljer jag... Ljuva 60-tal. Det är en bit som det svänger om och som jag tycker är kväsig. Sen tycker jag också bra om Britta Borg och det är också ett skäl varför jag väljer den biten som...
4: Hallå! Hallå, hallå, hallå!
0: Hallå, ja!
2: Som 1:a så tyckte jag att Östen Warnerbring var bra med... Du borde köpa dig en trålerhatt. Den är lite annorlunda som... De där långsamma bitarna tycker jag på troppen börjar man tröttna på. Sedan tycker jag det här... Riv inte vårt kvarter. Det är också bra och... Det finns, ligger väl lite grann i det att det syns att det är så mycket gammalt som kommer bort. Och vad ska vi säga sen om 3:an? Ljuva 60-tal. Med Brita Borg, den tycker jag ska få vara kvar in till 70-talet. Och Brita Borg framför den ju så bra så tycker jag, och jag tycker om henne som sångare.
5: Kikstad svarar telefonen i bussen.
6: 1:a plats, där vill jag ha Gunnar Wiklund. Kan jag hjälpa att jag älskar dig ännu? Det tycker jag är en bit som passar Gunnar Wiklund. Och själv gillar jag Gunnar Wiklund och tycker han har en underbar röst. Och jag tror också att han kommer att finnas kvar på toppen länge. Som nummer 2 skulle vilja ha Östen Warnerbrings... Du borde köpa dig en trålerhatt. Jag tycker att den... det svänger om den och det tycker jag passar Warnerbring. Även om han behärskar i stort sett hela fältet så är just de melodierna som jag tycker att han är bäst alltså. Och sedan som nummer 3 så hade jag en nykomling och det var... Ta och tänk efter. Och det tycker jag är en... Det är en särigen stil över, men det är en fräsch nykomling. Och det är speciellt så tycker jag det passar i det här tidevarvet som vi lever i. Det är ju jäkt och det är stress. Så att den skulle jag vilja placera som nummer 3. Men annars så finns det ju många melodier som kan man ju anse att de är stort sett håller samma klass. Men just de här tre tycker jag pass. Jag spannade för.
5: Hallå?
0: Det var jurymedlemmarna Conny Farvang i Norrköping, Einar Larsson i Filipstad.

nionde plats fortfarande alltså. Med ljuva 60-tal 16 har hon fått i poäng. Och veckosiffran är uppe i 18. Och så den enda nykomlingen.

Lill Lindfors är den enda nykomlingen den här veckan. Hon gick in på 8:e plats med en melodi som är fransk, men som Jean Pitney gjorde känd under dess engelska titel If I Only Had Time, som på svenska har blivit Om vi hade en dag. Texten har Patrice Hellberg gjort. Lill Lindfors fick 19 poäng för den melodin, och vi snurrar vidare nu till nummer 7.

Ja, kyssar kan man väl aldrig få för mycket av. Så Cool Candies är kvar på 7:e plats. Andra veckan blir det. Och dagens poängnotering är 20. Även på 6:e plats är det oförändrat. Så frånsett det faktum att vi fick in en nykomling på 8:e plats så har det inte hänt någonting ännu på svensktoppen. Men det kommer att hända, var så säkra. Fast nu först alltså Family 4 nummer 6.

0: Tiden går och klockan slår, men Family Four står still på sjätte plats med 22 poäng. Fast nu kommer en av de förändringar som jag aviserade för en stund sedan. Den melodi som var tre förra veckan är femma idag. Är det inte kärlek, säg, sjunger Hep Stars.
1: Blir jag törstig mitt i natten, går hon upp och hämtar kola utan

28 poäng fick Hep Stars för Är det inte kärlek sig. Och det räckte bara till femte plats det. En degradering på 2 steg. Och det har hänt fler saker. Hör här till exempel vad som har hänt med den gamla tvåan. Den har också fått maka på sig och veckans siffra är 4.

trio med Bumba nästan stapplar fram på sin 19:e vecka och har fått 29 poäng och har fått flytta sig från andra till fjärde plats. Man ska leva för varandra, minns han. Men det har hänt ännu fler saker. Vi har till exempel fått en ny etta.

Ja, det var alltså den gamla ettan det, kan jag hjälpa att jag älskar dig nu, med Gunnar Wiklund som har fått gå tillbaka inte ett utan två steg till tredje plats, har fått 37 poäng och är hela 12 veckor gammal. Och så då stora förändringar i den översta toppen. Den gamla femman är den nya tvåan.

Alf Rådsson har stadigt byggt upp sina positioner sedan han kom in på listan för 4 veckor sedan. Nu så är han på andra plats med Riv inte vårt kvarter. Han har fått 40 poäng och gick hela 3 steg uppåt. Men det var alltså inte bara den gamla tvåan som sopades bort. Får vi presentera Svensktoppens nya

Världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av ett slag.

Östen Warnebring skjuter förvånat tillbaka till råderhatten i nacken och konstaterar att det bara tog 2 veckor för honom att gå upp till första plats med den melodin. 42 poäng blev det, och 4, det var det som Östen blev förra veckan när han var nykomling. Även på andra plats, nytt, Riv inte vårt kvarter med Alf Robertsson som var 5:a tidigare. Och den gamla 1:an, Kan jag hjälpa att jag älskar dig nu med Gunnar Wiklund, blev 3:a. Och den gamla 2:an, Man ska leva för varandra med Trio med Bumba, blev 4:a. Östen Warnebring, han blev samtidigt utslagen med Du gör livet till en sång som fick vara med i 4 veckor. Och in på listan kom istället Lill Lindfors på 8:e plats med Om vi hade en dag. Nu har vi 1 vecka tills vi hörs med nästa svensktopp. Tack och slut för den här gången.

För att höra på och vara med i toppentipset så behöver ni egentligen bara ha en radio. Och om ni tippar rätt så vinner ni en till. Dessutom kan ni vinna presentkort på grammofonskivor. Det gäller att rangordna 5 melodier, det vill säga placera dem i den ordning som ni tror att Svensktoppens lyssnarjury vill placera dem om en vecka. Vi ska få höra dem så småningom. Först ska vi se bakåt på den rätta raden från den gamla omgången. Den är 14, 15, 11, 12, 13. 14, 15, 11, 12, 13 alltså. Och Rolf Nilsson, C.O. Viborg, Norra Fågelbergsgatan 4 i Göteborg. Han får veckans transistorradio. Och presentkort på skivor får Ann-Marie Persson, Storgården, Aspås. Det får Sune Abrahamsson, Sjövalla, Mölndal. Kjell Söderberg, Värslevägen 63 i Askim. Och så Ingrid Jörnlind, postlåda 1019 i Lillhärdal. Så kommer då de 5 skivor som det gäller att placera i rätt ordning den här gången. Den första heter Om du bara gav en vink. Den har nummer 11 och den sjungs av en Sundsvallsflicka som numera återfinns i Telstars. Hon heter Maritza.

Ensam vandrar jag heter nummer 12. Ola Lundström är det som är på väg, kanske mot svensktoppen. Och så till nummer 13. Du som bara har sett vårar heter låten, och det är andra chansen för Doris. Du kan...

Doris har nummer 13 med Du som bara har sett vårar. Och efter den så kommer en melodi som har kommit till toppentipset tack vare att den har sålts så bra att den har gått upp på kvällstoppens sjunde plats. Nummer 14 har Kärlekens hus med Jan Önnerud. Kärlek.

Kärleken kom genom fönstret, hoppas bara att den öppnade först. Om den kommer på Svensktoppen också, det får ni veta om en vecka. Jan Önnerud har nummer 14 med Kärlekens hus. Och det här är nummer 15, en melodi som heter En lärling på våran gård och som låg på Svensktoppen en vecka med Sylvia Vrethammar. Här kommer samma melodi nu med Magnus Kvintett.

Vi får se om en lärling på våran gård också kan tända flamman hos svensk toppjury inom en vecka. Ingela med Magnus är det som har nummer 15. Och adressen hit är toppentipset Sveriges Radio 10909 Stockholm. Melodierna 11 Om du bara gav en vink med Maritza. 12 Ensam vandrar jag med Ola Lundström. 13 Du som bara har sett vårar med Doris. 14 Kärlekens hus med Jan Önnerud. Och 15 En lärling på våran gård med Ingela med Magnus. Vi håller tummarna för alla tippare.

0: Det var toppentipset och Ulf Elving i repris från förmiddagens sändning.
1: Och precis före toppentipset så var det ju ordinarie svensktoppslistan som presenterades av samma Ulf. Och det hela ägde rum den 28 september 1969. Och när juryn hade röstat och valt ut sina favoriter bland dessa 15 låtar, då var det fortfarande Östen Warnerbring och hans Tyrolehatt som hamnade allra överst. Och därefter så kom Alf Robertsson som tvåa och Gunnar Wiklund som trea. Men sen, veckans enda nykomling, den kom in som nummer 4. Janne Önnerud och Kärlekens hus. Och den fick ju chans att ta sig in på listan tack vare att den hade sålt massa singlar och tagit sig in på kvällstoppen, som Ulf mycket riktigt berättade nyss. Men om en vecka, då är det Kent Finell som ni hör i en lista ifrån mars 1973. Det är året när det var hela 10 låtar som var utmanade, och med andra ord så får ni en lista med 20 låtar där 10 av dem utgjorde själva huvudlistan. Men nu en musikmix fram tills klockan 1 när Claes-Johan Larsson kliver in i sin lördagskostym. Och klockan 5 i eftermiddag, då får ni reprisen om min Nile Rodgers tematimme. Så gillar ni hitsen med Chic, Sister Sledge, Madonna, David Bowie med flera, då missar ni såklart inte detta. Men först till musikmixen nu, då ska vi höra Siv Malmqvist ihop med Umberto Marcato och deras Sole Sole. Och därmed så säger jag hej då, Micke Cederberg som önskar er en riktigt härlig, underbar fortsatt lördag. Hej då!

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Vi skriver den 3 oktober. Klockan har blivit 13 och Claes Johan Larsson är med fram till klockan 17 här i P4 Plus. 4 timmar musik som ska presenteras och vi ska börja med Elvis Presley. Säger namnet Tupelo er någonting? Ja, det är faktiskt Elvis Presleys födelsestad. Och håller hans namn väldigt högt och firar honom så fort man får möjlighet. Och för en vecka sedan, exakt idag, så var det 70 år sedan Elvis kom hem. Första gången efter att ha blivit superstjärna. Ja, det blev han väl egentligen året dessförinnan. Han hade börjat några år tidigare efter att ha varit lastbilschaufför och spelat in några stycken enkla plattor. Och så var det folk som såg och hörde. Och så blev det som det blev. Han gav faktiskt 2 stycken konserter på något som heter Mississippi Alabama Fair. Alltså inte mässa utan en marknad. Och ja, några som var med då redan 1956 var med vid årets jubileum och berättade bland annat om hur Elvis då 21 år tog och såg till att sjunga in pengar så att man kunde köpa tillbaka hans barndomshem och en bit mark som skulle bli en park. Och ja, som han dessförinnan så spelades Don't Be Cruel in.

Från att först ha hört Sweet och Fox on the Run. Ja, det var egentligen faktiskt inte alls först. Kristina Lindbergs var ju före det, förlåt mig. Billy Joe tog dem och framförde en inspelning som kom... vad har vi den? Där upp ligger den. Och det var 1992 den kom. Och sen Sweet då med Fox on the Run från 74. Och sen från 68, det var då de började arbeta tillsammans. Povel Ramel och Wenche Myhre. Ja, båda två kraftpaket i sin egen genre. Wenche Myhre, 21 år gammal. Och kanske för några stycken svenskar ny. Men absolut inte för att vänner i Norge. För Wenche var barnstjärna. Och hade lång erfarenhet när hon kom till Povel Ramel. De sista entusiasterna som absolut inte blev deras sista framträdande tillsammans. Utan det var det första i en lång rad. Och så har vi också då hört Elton John här då med den fina Sorry Seems to Be the Hardest Way från 1976. Här kommer Squeeze.

The Who, ja, vi blandar här, Squeeze och Björn Skifs. Ja, The Kids Are All Right hörde vi i alla fall här nu då. Och där var vi då på 1965. Vi började 81 med Squeeze och La Belle with Love. Och sen 2005 Björn Skifs, när han gav sig an en massa fina svenska gamla slager. Så det var inte första gången han gjorde det. Det gjorde han som mycket ung redan i slutet på 60-talet i en tv-serie som hette När stenkakan slog, har jag för mig. Eller När slagen slog eller något sånt där. Ja, då sjöng han tillsammans med andra ungdomar på den tiden låtar från förr. Sylväng och allt vad de hette. Och det vi hörde här, det var Med dig i mina armar. Det är ett ledmotiv till en film som hade premiär den 9 november 1940 med Edvin Adolfsson och Karin Ekelund och Tor Modén i huvudrollerna. Och här var det Kaj Gullmar som skrev musiken. Och Hasse Ekman som regidebuterade där. Nu ska vi se. Ruth Moberg hette hon som fick sjunga åt Karin Ekelund i den här filmen Med dig i mina armar. Och texten till den faktiskt sången som Kaj Gullmar skrev musiken till, den skrev Hasse Ekman själv. Ja, yeah. Så det är så. Ja, detta om detta. Vi tar oss vidare med Diana Ross nu och hennes Upside Down från 1980.

The Kinks, Don't Forget to Dance. Nej, det ska man absolut inte göra. Det här är ifrån 1983. Och så före det Peps Persson med Hyreskasern. Det är ju det här igen med det svenska fina och väldigt direkta och nära, som ju en del av proggen nu ägnade sig åt. Fast där fanns det ju då en ska-känsla också. Och Diana Ross, Upside Down, stod häromdagen i tidningen att hon hade på konsert blivit lite skraj för att det var någon i publiken som kom för nära. Och det är klart, har man stått i publiken, eller stått så länge i publiken, så vill man nog komma nära. Men det var inte det jag skulle säga. Har man stått på scen så länge, så har man nog också öga för vilka man tillåter komma nära på scenen. Det här slutade i alla fall med att hon bad säkerhetsvakt plocka undan den här personen. Ja, så kan det också vara. Vi har Emily Harris härnäst nu. Där har vi också en som har varit mycket på scen det senaste, bland annat här i Sverige. Together Again gjorde hon redan 1975.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Det var en härlig timme den första här, eller hur? Klockan har hunnit bli 14 och vi har lyssnat på Traveling Band med Creedence Clearwater Revival. Där är det då 60-70-tal förstås. Det brukar ju vara så när det är det där gänget. Och jag ska ge er det riktiga årtalet där då. Ska vi se så jag inte springer ifrån det. Det var 1970, ja. The Temptations Ain't Too Proud to Beg från 1966. Och så Emily och Harris med Together Again från 75. Igår talade jag om att Paul McCartney hetsade ut i massmedia och sagt att han faktiskt saknade tiden med Beatles. Och det är väl mycket av det där som kommer tillbaka, och kanske de går tillbaka till de tidiga åren när man fortfarande var riktigt goda vänner och grabbarna låg hemma hos sina föräldrar och i soffan och snacka och spelade instrument och kom på låtar i trädgården och allt vad det var de gjorde för någonting. Vi ska tillbaka till 1961, och då killarna då än så länge var ett trevande gäng. Och vi ska inte lyssna på The Beatles, utan vi ska lyssna på den person som till vilken de fick vara förband. Ja, de var förband The Beatles till den här tjejen som var enormt populär, Helen Shapiro. Walking Back to Happiness ska vi föra.

Dion the Belmonts. Ja, 1958 det här. Och musik som jag tror att ni har hört förut. Ja, han blev senare solartist förresten. Dion DiMucci som han heter. Det var ju Run Round Sue vet ni, och The Wanderer också. 1958, ja, från 72 hörde vi Randy Newman tidigt i hans karriär. Som hette Sail Away, den där låten. Och det där är ingen trevlig historia egentligen, för den handlar faktiskt om slavhandeln när den var som värst. Och hur man försökte locka folk till USA. Och sen före det hade vi The Beatles då. Inte alls. Utan Helen Shapiro som fick The Beatles som förband. På den här tiden hon var bara 14 år gammal men var enormt stor. Och nu då ska vi fortsätta med drömmen att ta sig någon annanstans. Kanske lite lyckligare ändå. Randy Crawford som ju var med och sjöng tillsammans med The Crusaders. De skrev faktiskt den här låten åt henne, One Day I'll Fly Away, som en yngre generation känner från Moulin Rouge. Men Randy Crawford, ja, det var hon som hade den original.

Thin Lizzy här. Dancing in the moonlight, det kunde man göra här i förra veckan, då det var fullmåne, eller som man kallar för skördemåne. Ja, och stark var den också, var riktigt dramatiskt. Jag var ute i Fjällbacka skärgård och åt hummer och satt och tittade upp mot den bitvis ganska upprivna molnhimlen där månen stack fram ibland. När den sen täcktes över så blev det precis becksvart. Man såg inte handen framför sig. Ja, vad hade vi för årtal på den där då? Det var 1977. Tropi med Vado Via har vi hört också från 73. Var det där. Den blev faktiskt inte någon riktigt stor låt i Italien. Men däremot så tilltalade den oss här uppe i Norden när den fick en hel del framgångar. Gian Piero Anelli heter han egentligen, Dropi. Och Peter and Gordon kan vi tala om förstås. I Go to Pieces från 64, men före det Randy Crawford och hennes låt som fick henne att lyfta ifrån gänget i Crusaders, One Day I'll Fly Away. Och det gjorde hon också och blev jättestor i framförallt Europa. Här i Sverige var hon ju jättepopulär och faktiskt mycket omtyckt, men hon har inte varit tillbaka vad jag vet på länge, och hennes stjärna den dalade ju så småningom. Till Dusty Springfield här nu då, vi går till 67, The Look of Love.

Eagles och deras Tequila Sunrise. Där är ju då, det handlar om hur man har druckit tequila en hel natt och ser solen gå upp. Så det handlar egentligen inte om drinken, men drinken ska ju egentligen vara det. Är det apelsinjuice och grenadin har jag för mig, eller vad är det man har i botten på det där för att göra det lite sött? Är det så att man istället använder sig av, vad heter det andra, beska, Campari? Jag har svårt för allt som är bäskt. Men, smaken är som baken. Vi har också lyssnat på The Special a.k.a. Free Nelson Mandela 1984. Ja, han satt faktiskt fortfarande då, hade suttit i över 20 år i sydafrikansk fängelse. Och det här var en låt som var skriven direkt för att uppmana att frige honom. Och ja, 6 år senare så var han ju fri 1990. Och 10 år senare, 1994, ja, då var han Sydafrikas president. Det är Elvis Costello som har producerat den här inspelningen förresten. The Look of Love, Dusty Springfield, det var från 1967. Den gjordes faktiskt för en film, Casino Royale, kommer ni ihåg den? En Bond-parodi. Lite coolt. Ja, nu så. Monica Zetterlund, Povel Ramel igen, för det är han som har skrivit den här till På avigan, tror jag han var med i. Och Monica Zetterlund fick den här vackra låten skriven till sig själv. Med hjälp av Monica så skrev Povel den på bitvis värmländska.

instrumentalister och sångare och mycket annat. Phil Collins, han fick ju sig sitt eget namn så småningom. I Wish It Would Rain Down, som den här låten heter. Det är faktiskt en låt där inte han helt och hållet ensam. Skulle vi lyssna på gitarren som ni hörde i bakgrunden. Eric Clapton spelar gitarr. Och alldeles strax ska ni få lyssna på gitarristen Cliff Gallup. Jajamän. Men det här var 1989. Singen kom faktiskt först 1990, men den var med på albumet och var inspelad året dessförinnan. Smokey, Don't Play Your Rock and Roll to Me kom 75, och det är före Living Next Door to Alice. Och så Monica Zetterlund i Povel Ramels fina Den sista jäntan, inspelad 1967. Ja, jag utlovade Cliff Gallup här. En del av er som kanske inte känner till honom, men det här är faktiskt en duktig gitarrist som har påverkat många med sitt gitarrspel. Lyssna gärna på solot där i Gene Vincents inspelning av Bebop Ballula från 1956.

Bertie Everett från 64 med The Chup Chup Song, som ju så småningom också hjälpte Cher att åtminstone återta greppet kring musikmarknaden, för hon hade varit och spelat in film så länge. It's in his kiss, ja. Vi har passerat klockan 15 och före helslaget, ja, då hände det mycket också. Vad hade vi där? Vi hade ju symfonin. Ja, visst är det många som kan sjunga med i den där. När den kom var det många som undrade vad han hade att göra i Melodifestivalen, men det här är en stor seger i längden för Loa Falkman. Den här låten var med i Melodifestivalen, när var det, 1990. Och det finns fler som har hamnat sådär långt ner i resultatlistan. Johnny the Rocker 79 med Magnus Uggla sist, jajamän. Och nästan sist i alla fall med Ska vi plocka körsbär i min trädgård, Ann-Kristin Bernsten. Monica Zetterlund 1963 med En gång i Stockholm. Hon kom hem utan poäng ifrån Eurovision Song Contest. Ändå är det idag en riktig klassiker. Ja, vi hade mer för helslaget där. Ja, det var ju inte bara Loa Falkman utan Gene Vincent med Bebop Balula från 1956. Nu så, Johnny Logan. Ja, då går vi ju från längst ner i resultatlistan till överst, och det är fler än tre gånger. What's Another Year, det var det första han vann med 1980.

Roy Orbison med Pistolero, en låt som vi kanske inte spelar så ofta, men det här var lite grann av terapi för honom 1967. Han har gått igenom otroligt mycket tufft, och här bland annat hade han just kommit tillbaka efter det att han sörjt sin hustru Claudette som omkommit i en motorcykelolycka. Gilbert O'Sullivan med en lite tuffare variant av låt Get Down heter den 1973, och Johnny Logan med What's Another Year 1980. Denna Sverigevän som ju har varit med och vunnit Eurovision Song Contest vid ett flertal tillfällen. Nu ska vi till Agneta Fältskog och Ola Håkansson i tätt samarbete, och då vet många av er att vi går tillbaka till 1986 och lyssnar på duetten The Way You Are.

Här är Cat Stevens, Father and Son. Det kan ju läggas många liknelser vid det där. Här är det i alla fall en låt som ursprungligen var tänkt för ett musikalprojekt om ryska revolutionen. Revolussia heter den. Men det blev det aldrig riktigt någonting utav. Men Cat Stevens, ja, han spelar in den då, sjunger själv båda rollerna i den här. Även om det var tänkt som en duett då från början. Vi har också hört Stevie Wonder med Happy Birthday från 1980. Den 28 september, för bara några dagar sedan, så fyllde faktiskt Songs in the Key of Life, hans album, exakt 50 år. Och med den överraskade faktiskt Stevie Wonder med 4 stycken outgivna, tidigare i alla fall, inspelningar från originalsessionerna där man spelade in den här plattan 1976. Och Stevie Wonder är tillbaka på scenen igen. Han kommer till både Sverige och till Norge för ett firande av just plattans 50-årsjubileum. Agneta Fältskog och Ola Håkansson, The Way You Are, kom 1986. Så den låten firar ju 40 år i år. Vad har vi här nu då? Johanita Lindblom. Vi går tillbaka till något som är snart 60 år nästa år. Den här är från 67, men egentligen ännu äldre, för att det här är dansk filmmusik. Det var en film med Rudolf Valentino som i USA hade helt annan musik. Varje land hade sin rättighet att komponera musik till filmerna på den tiden det fortfarande var stumfilm. Och när den kom till Danmark, den här rullen, så var det en dansk man vid namn Gad som skrev Tango Jalousie. Så småningom fick den svensk text med Anita Lindblom vid mikrofonen.

Ja, men det där är ju egentligen The Beatles, eller hur? Do you want to know a secret? Ja, då ska vi försöka utröna den här då med Billy J. Kramer och The Dakotas som sjöng in den här 1963. Det var faktiskt Paul McCartney och John Lennon som skrev den. Beatles spelade in den 11 februari samma år och då sjöng George Harrison lead. Men sen fick Billy J. Kramer låten och gav ut sin version den 26 april samma år. Och B-sidan var också en Lennon McCartney-låt, I'll Be On My Way. Och det är faktiskt George Martin som har producerat den här plattan också. Mm, så kan det vara. Så ska vi se här sen, vad hade vi mer för någonting då? Michel Delpech med L'amour en wagon-lit. Det är att ha kärlek i en sovvagn. 1971, det var mycket så här dudunk, dudunk, dudunk. Eller vad var det Kurosawa sa? Todeskaden. Ja, det blev ju film av det där också. Och så hade vi allra först Anita Lindblom med Jalousi. Det var en sån där härlig grej. Det är faktiskt så att den 3 september samma år som den sjöngs in, det var ju då vi gick över till högertrafik. Nästa år alltså i september så fyller högertrafiken, vad blir det? 60 år då. Ja. Mm. Så då, nu ska vi se. Här har vi nu The Manhattans. Har ingenting med ön att göra utan det är faktiskt drinken. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

A skydd från stormen. Bob Dylan är det, Shelter from the Storm som låten heter. Och ja, den spelades faktiskt den 17 september 1974 i New York. Och Tony Brown finns med här också, spelar bas. Det är Dylan själv som sjunger och spelar gitarr och munspel. Så är det. Och vad hade vi före det? Det hade vi Rune Öfverman med Big Bass Boogie från 62. Rune Öfverman var ju mer kanske känd då för publiken på den tiden. Men är en person som har gett oss väldigt mycket och producerat många och stöttat många med sin orkester. Bland annat Sylvia Vrethammar, som jag tror väl att han hade en längre relation med. Och så hade vi då från början med oss The Manhattans med Kiss and Say Goodbye från 1976. Den låg faktiskt etta i 2 veckor i juli 1976 på den amerikanska singellistan. Så då till gänget i The Ronettes, Baby I Love You, året är 1963.

0: onda brevet som Evert Evertsson länge väntat på. Fängelsedirektören sa med myndig stämma: "Hör du Evert Evertsson, du har fått ett brev." "Herre jag", sa Evert Evertsson rörd. "Jo men vissa fängelsedirektören vill att jag ska läsa upp det högt för dig." "Ja tack", sa Evert Evertsson med tårarna rinnande ur ögonet, i det han tänkte på dem där hemma i Njurunda bommen strax utanför Sundsvall. Evert.
1: Evert.
0: Evert.
1: Evert.
0: Jag älskar dig som en hävert.
1: I like you like a hävert.
0: Åh, Evert.
1: Evert.
0: Åh, Evert.
1: Evert.
0: Du får inte vara så hänsynslös.
1: You're not supposed to be so... What?

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, välkomna till timmen efter klockan 16. Här är en timme kvar med musik presenterad av mig. Och vi har hört Chicago, You're the Inspiration. Den kommer före helslaget. David Foster och gänget. Och före det så hade vi ju då med oss Lasse Berghagen, denna enastående, ja, både komiker men också poet. Men i det här fallet så var han ju en duktig berättare. Och den är Evert Hävert från 74 på, men det var lite grann om Hålligång i skogen också. Hur det nu är med de där två. Han hävdade i alla fall att Hålligång i skogen var en direkt inspiration av en person han hade träffat någon gång upp igenom ifrån, ja, vad var det, från Järvsö. Året 1974, samma år som han kom två i Melodifestivalen med Min kärlekssång till dig, alltså min akustiska gitarr, det minns ni väl. Och så har vi The Ronettes med Baby I Love You från 1963 allra först. Så har vi passerat då klockan 16, det betyder att vi nu har Joni Mitchell framför oss här. Och det här är ju en dam där det finns mycket att säga om. Men vi kan väl lyssna på låten så kan jag presentera lite mer så småningom. Året, det är 1971.

Simon & Garfunkel med låten I Am A Rock från 1966. Och så hade vi Frank Sinatra för det med Chicago från 57. Han gjorde ju ett härligt album där man fick fara runt, flög runt. Billy May hade arrangerat det mesta där. Come Fly With Me hette förstås plattan. Och sen hade vi med oss för det Joni Mitchell och McCary från 1971. Carrie var faktiskt en person som fanns på riktigt. Joni Mitchell träffade Carrie Raditz på Kreta. Ja, där levde de bland hippies i en miljö där människor bodde i grottor. Vid stranden står det här. Ja, det var nog asketiskt och tjusigt på den tiden. Ja, och sen så nu då, vad har vi framför oss här? Jo, jag talade förra timmen om låtar som blev segrare. Eller i förra timmen var det. Vi spelade ju symfonin med Loa Falkman och jag plockade upp då exempel som Johnny the Rocker med Magnus Uggla. Ska vi plocka körsbär i min trädgård med Ann-Kristin Bernsten och En gång i Stockholm med Monica Zetterlund. Allihopa med det gemensamt att de kom långt. Jag tror de flesta kom, hade noll poäng. Monica Zetterlund till och med då, ja, inte körsbären i trädgården. Men hon kom näst sist tror jag i alla fall. Monica Zetterlund, hon vann den svenska finalen men fick inte en enda poäng i den internationella 1963. Och det var hårt för henne att komma hem med det där. Och likadant var det säkert för Jan Teigen som ju gjorde en grej av det att han inte fick en enda poäng 1978. Ja, så var det. Han var i Paris, han tävlade den gången. Men det gick bättre för honom längre fram. Och var inte alls sånt så att han kom sist varenda gång som folk säger. Men mil efter mil, den kom sist.

Electric Light Orchestra och deras Shine a Little Love som den heter. Och då är vi på 1979. Det var ju samma veva som The Bee Gees och Chic och Donna Summer och de andra hade gjort disco i mängder. Jag vet inte riktigt. Den heter Discovery. Disco finns ju med i titeln där. Och det är lite disco tycker en del. Men jag vet inte riktigt om jag tycker det. Eller ja, jag ska... Jag ska presentera musiken, inget annat. Nej, nej, jag vet. Nu ska vi höra här Björn Afzelius, Isabel från 83 har vi hört. Och sen hade vi med oss The Beach Boys med Help Me Rhonda från 65. Det var menat att de skulle stå på scenen den 24 september. Men fick ställa in 3 planerade comeback-konserter förra veckan. Och det var ju lite synd då. Och detta efter att en större antal datum tidigare strukits. Det är Mick Love som... måste återhämta sig efter att ha varit lite kass. Vi har också hört Jan Teigen då. Jan Teigen som kom sist med Mil efter mil 1978 var en duktig sångare och gjorde bra ifrån sig med Doremi till exempel ihop med dåvarande partnern Anita Skorgan. Han flyttade till Sverige så småningom och bodde nere i Skåne under många, många år innan han gick bort. Nu ska vi då vidare med Hep Stars och då blir det en hyllning till Buddy Holly.

Musik handlar många gånger om starka känslor. Här hade vi faktiskt två stycken låtar som båda hyllade artister som har gått bort alldeles för tidigt. Bee Gees, To Love Somebody, det är faktiskt en låt som killarna skrev med tanke på Otis Redding, som ju gick bort i en flygolycka den 10 december 1967. Han var bara 26 år gammal. Och det här är ju långt innan de blev diskodunkande, de här killarna. Förresten så fyllde Barry Gibb 80 år här den 1 september i år. Sista kvarvarande brorsan i det där syskongänget. Den här låten, To Love Somebody, kom 67, och jag nämnde också att vi hade ytterligare en låt som hyllade ett gäng, eller ja, i alla fall, ja, man borde väl ta med alla som kom i den tragiska flygolyckan, Buddy Holly och dem, i slutet på 50-talet där. Här var det då Hep Stars som spelade in den här låten 64 i december i Borgarskolans aula i Stockholm. Och Benny Andersson var faktiskt med för första gången tillsammans med Hep Stars här, säger den information jag har. Mm. Marvin Gaye, Got to Give It Up, 1977 året. Nu så tar vi Kamal. Minns ni honom? Ja, ni minns säkert låten när ni hör honom börja sjunga. Tell

Maggie Reilly här med Every Time We Touch. Men vi började med Camel, The Elephant Song från 1975. Ja, han var faktiskt från Australien, föddes i och för sig i Malaysia, men blev Australiens mest framgångsrika entertainer på 70-talet. Och sen så hörde vi Larry Finnegan med Good Morning Tears, det var 1966. Och sen så hade vi Maggie Reilly, ja, här då, med Every Time We Touch. Den var från 1992. Så då, ska vi se här nu då. Nu ska vi ta oss vidare med Chuck Berry. Jaha, den här känner ni igen. No Particular Place to Go från 64.

Är det här väl en av de många låtarna han sjunger på sin avskedsturné The Final Encore, som det lite tjusigt heter. Rod Stewart med Maggie May, som han spelade in redan 1971. Före det, No Particular Place to Go med Chuck Berry. Och då var vi på 1964. Leo Sayer, More Than I Can Say, kommer nu 1980, kom den ifrån, och jag ska be att tacka för mig. Men flaggan naturligtvis för Micke Cederberg som tar vid efter mig. Och det tillsammans med en legend i tematimmen. Så den här veckan handlar om den mannen som har hjälpt stjärnor som David Bowie, Madonna, Chic, Diana Ross, Duran Duran med flera. Nile Rodgers, ja, det är om honom programmet kommer att handla. Nu klockan 17. Och sen så hör ni väl efter det. Ja, då blir det ju lördags med Henrik Olsson. Jag är tillbaka imorgon igen. Sköt om er fram till dess. Hej då!

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: Ja, välkommen till tematimmen som den här lördagen hyllar och uppmärksammar musiken, kompositören, gitarristen och inte minst producenten Nile Rodgers. Han ligger bakom ljudbilden hos väldigt många artister och hits och hans verk. Och de ägnar vi oss åt idag, som till exempel den här låten.

Let's Dance där, och David Bowie som samarbetade med Nile Rodgers på den här. Och David, han har sagt att han ville göra en mer positiv text än han hade gjort under några år, och som bonus en lite varmare produktion. Medan Nile, han säger att låten är en ganska deppig text, för på ytan då verkar det ju handla om att dansa med sin älskare. Men skrapar man lite till på ytan där då, så handlar det enligt Nile om att man dansar sig igenom livet, men att man inte är riktigt ärlig, att man låtsas vara lycklig fast när man i själva verket inte är det. Och i videon så handlar det ju faktiskt om rasism också, att man ska ta avstånd för det. Ja, att Neil blev Bowies samarbetspartner, det var mer en slump när de båda råkade på varandra på en nattklubb i New York, och båda hade ju då gemensamma intresset, och det var ju musik. Och David, han bjöd in Neil till sitt hus i Schweiz för att skapa musik som den här hitten 1983. Och det handlar om Nile Rodgers i tematimmen idag, som tillsammans med Bernard Edwards, som man lärde känna 1970, har de startat ett band, Chic. Och de hade ju hört en hel del på New Yorks trendiga nattklubb Studio 54, ett ställe där de sen blev nobbade att komma in på självaste nyårsafton 1977, och trots att deras musik gör där inne då. Och i vredesmod då gick de hem och skrev en slags fuck off-låt till ordningsvakten där som hade stoppat dem, och det blev den här.

En discoklassiker där med Chic, Le Freak, signerat Nile Rodgers, som tematimmen ägnar sig åt idag. Men han hade ju också en radarpartner, Bernard Edwards, och de utgjorde ju Chic tillsammans ända tills att Bernard avled i sviten efter en lunginflammation 1996 i Japan. Men det var ju framförallt under andra halvan av 70-talet som Chic skördade framgång. Och ljudbilden, den var ju inte helt olik hitsen som de båda herrarna låg bakom åt till, till exempel Sister Sledge. Och en av deras hits lät så här. Den som heter He's the Greatest Dancer.

1985, då dundrade de in på listorna och då lät det lite annorlunda när de ville hedra Frank Sinatra. Och det var en låt där de bönade och bad att Nile Rodgers skulle producera den eftersom de hade haft så gott samarbete förut. Men när han fick låten presenterad för sig så sa han blankt nej, för han tyckte inte om den. Men en vecka senare, då hade han ångrat sig, för han kunde inte få bort låten ur skallen. Och de samarbetade än en gång, och det resulterade i den femte mest sålda singeln i Storbritannien. Detta för låten som heter Frankie.

Så heter också den här låten Frankie, det var sista Sledge. Och nästa grupp från Frankrike består av Annie, som döpte om sig till Sheila när hon gav ut plattor. Men hon har också frontat gruppen som först blev Sheila B. Devotion och som sen blev Sheila and B. Devotion. Och de hade några hits i slutet av 70-talet även här i Sverige. Och deras sista platta 1980 när Andy Bernard och Nile anlitade att skriva låtar till och producera. Och det blev ju framgång, som till exempel med den här låten, den som heter Spacer.

Spacer där och Sheila and Be Devotion, en låt som de spelade in 1979. Och 2013 då träffade Sheila och Nile Rodgers på nytt för första gången sedan de gjorde den här låten. Och då gjorde de en akustisk version av Spacer. Och Alcazar, de lånade också lite från den här låten till sin Crying at the Discotheque. Ja, det där var Sheila som egentligen heter Annie, och nästa kvinna, hon heter egentligen Angela, eller döptes till det i alla fall. Men vi känner henne som Deborah Harry, eller Debbie Harry, för hon sjöng ju Blondie. Men sommar 1981, då var det dags för henne att ge ut sin första soloplatta, Coco. Och då blev Nile Rodgers och Bernard Edwards inbjudna att vara inblandade i princip alla låtar, som till exempel den här första singeln därifrån som heter Backfired.

0: to a dead stop.
1: Debbie Harry. Ja, hon hade ju varit blondie. Men inför den här soloplattan så hade hon färgat håret svart, Coco. Och det här var alltså första singeln därifrån, Backfired. Hon hade ju fortsatt lite med att det skulle rappas där, vilket hon hade gjort lite tidigare det här året, 1981, i blondie-hiten Rapture. Ja, temat i min idag ägnas åt Nile Rodgers, och han ligger ju bakom ljudbilden på väldigt många hits. Så närmast ska vi höra Madonna. Och jag berättade ju nyss när det gällde Frankie med Sister Sledge att Nile, han var ju inte lyrisk till en början där. Och det var han inte heller efter att ha hört demon till Like a Virgin. Men precis som med Frankie så fastnade låten i hans huvud och han hade svårt att trolla bort den. Så efter det så lade han ner hela sin själ i låten, och resultatet efter hans produktion, ja, det blev ju som bekant

Ja, första listhiten för Madonna i Sverige, Like a Virgin, och året var 1984. Men nu ska vi backa till 1980 jämt och Diana Ross och Upside Down. Och Bernard Edwards och Nile Rodgers, de skrev den här låten till henne efter att ha träffat henne bakom scenen på en konsert med Chic. Och innan de skrev den här så intervjuade de henne för att texten skulle bli så personlig som möjligt, och då var den skriven och blev så utifrån hennes perspektiv. Och visst, publiken gjorde tummen upp, och i oktober 1980 så tog den över första platsen på svenska singelförsäljningslistan. Men samarbetet mellan producentduon och Diana, det var inte friktionsfritt så att säga. För när de var klara, ja då var Diana inte nöjd med hur hennes röst lät och hur de hade framställt den. Och de var så kaxiga att de sa, är du inte nöjd? Ja, då får du göra om det hela själv, för vi har gjort vårat. Och de trodde såklart inte att de skulle göra det, men då tog hon hjälp av en producent på Motown som var hennes skivbolag då. Och så gjorde de om samtliga låtar på hela albumet, och det blev ett resultat som Bernard och Nile inte riktigt

Nile Rodgers gitarrspel där i bakgrunden fortfarande i Upside Down med Diana Ross. Och så blev ju slutresultatet när hon tog till annan hjälp än den som Nile och Bernard gav henne. Men det blev ändå ingen direkt osämja mellan dem och Diana, hon anlitade Nile vid fler tillfällen. Men vi ska stanna kvar vid den där plattan från 1980 där Diana inte var helt nöjd med hur hennes röst lät innan hon fick hjälp med att göra om det. Nej, vi ska lyssna på en låt till därifrån.

I'm coming out, signerad Bernard och Nile där. Och Diana Ross, hon var inte riktigt nöjd med deras produktion, men låtarna, de gillade hon ju ändå. Som till exempel den här, och den hade de skrivit efter att de hade sett massa drag queens stylade som just Diana Ross på en klubb i New York. 1997, då träffade Nile den franska duon Daft Punk på en lyssningsträff när de presenterade sin debutplatta. Vänskap uppstod och 2013, då gav de tillsammans ifrån sig ett samarbete där på en låt som tog ungefär 1,5 år från ax till limpa att få till. Och då bjöds även Pharrell Williams in att sjunga på den här låten, den som heter Get Lucky.

Wild Rogers gitarrspel där i Get Lucky. Han samarbetade med Daft Punk och Pharrell Williams. Och Nile medverkade även i musikvideon till låten.

nu är det dags för Duran Duran som producerat nästa låt tillsammans med Nile Rodgers. Och ni som kanske uppfattade titeln nyss, den heter ju också Notorious.

Under 80-talet då hade Duran Duran spottat ur sig en massa hits, men här hade de tappat två medlemmar. De var numera en trio när de inledde ett samarbete med Nile Rodgers som producent. Och han spelade en gitarr på Notorious som handlade om en tjej vars främsta egenskap det var att ljuga och manipulera, men ändå så svår att motstå. Men inte bara Duran Duran från Storbritannien som anlitade Nile Rodgers, utan det gjorde även Thompson Twins med framgången. Och vi har ett exempel på detta lyckade samarbete i den här listan.

Trion där som gick under namnet Thompson Twins med Tom Bailey som frontsångare. Och när trion skulle släppa plattan där den här låten skulle vara med, ja då gick Tom in i väggen. Ja, den termen fanns väl knappast där på 80-talet utan det hette väl kanske ett nervöst sammanbrott eller någonting. Men så var det i alla fall och när han hade fått vila lite och arbetet fortsatte med den här plattan, det var då som Nile Rodgers bjöds in att komma in i bilden, hjälpa dem att fullfölja sitt nya album. Och där den här låten fanns med som toppade trackslistan i P3. Året var 1985. King for a Day. Och där handlade det om att kärleken den var så stor till en annan kvinna att han var villig att ge upp all makt och rikedom bara för att göra henne lycklig. Och från lycklig kärlek så är det bland hårfin till olycklig och det ska det handla om på nästa låt som också är en filmlåt till rullen som heter Soap for One. Och det är en riktig flopp filmmässigt men succé för soundtracket. Och där gjorde Chic flera låtar men så hade också Bernard Edwards och Nile Rodgers bjudit in Carly Simon. Och hon fick då framföra den här låten där hon sjunger om hur smärtsam kärlek kan vara och hon frågar sig då varför?

0: Why heter också den här låten. En fråga som Carly Simon säkerligen fortfarande inte har fått svar på. Och hon var ju när den här låten kom 1982 gift med artisten James Taylor. Och kanske hon hade honom i sinnet när hon spelade in den här låten, för de skilde sig året därpå. De har också en dotter ihop och hon medverkar faktiskt i den här musikvideon till Why. Hon var bara 8 år gammal då. Men nu ska vi till Australien och In Excess, rockgänget med Michael Hutchence vid sångmicken, och vi ska höra deras enda låt att toppa listan hemma i Australien. Och Nile Rodgers har producerat och Daryl Hall gästar på sång ihop med Michael i refrängen till Original Sin.
1: You might know of the original. You might know how to play with fire.

1997 då avled Michael Hutchence i In Excess efter tragiska omständigheter. Men den här låten, den lever ju vidare. Original Sin. Och 2010, då sjöngs låten in på nytt av In Excess igen, fast då med Rob Thomas vid sångmicken. Och låten fick dessutom ett rapparti av en kubansk tjej. Och därmed så är temat till min slut för idag om producent och låtmakaren Nile Rodgers och detta av mig, Micke Sedberg. Och det här var också en repris ifrån slutet av juni i år. Och det var en repris som ni lyssnare har efterfrågat, men nästa vecka då kommer det tema igen som jag inte har kört förut. Då ska det handla om brittiska popgrupper från 60-talet. Det är ni. Och ni får ju gärna komma med förslag på teman som ni tycker passar in här i P4 Plus ljudbild. Då mejlar man till p4plus@sverigesradio.se. Men nu är klockan 6 och som vanligt på lördagar då blir det ju då lördans med Henrik Olsson. Så, på med danspjuxen och ge honom sällskap vet jag. Hej då!

0: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, men god kväll, då kör vi lördagens. Då är vi redo att dra igång här både i P4 och P4 Plus. I P4 får ni lördagens en timme, i P4 Plus alltid lite till. Så i 2 timmar dansar vi där tillsammans. Vi börjar med att gunga.

Ja, men nu fick vi dansa lite till Sabrina's Boys, Boys, Boys här. En härlig 80-talshit. Vi inledde ju med Apocopacapa. Det är så svårt att säga det bandet, men jag ska göra det nu. Apocopacalypse. Apocalypse. Där kom det! Det satte. Gunga hit ju den låten från 92. Nu är vi inne i spanska bandet Los Bravos största hit, Black is Black, här inspelad 66. De lyckades att stå igenom då när rocken domineras av England och USA. Men här kom Los Bravos från Spanien och skorar.

Ja, det är Dan Warwick som ligger bakom låten, men det är också Bee Gees som gjorde den åt henne. Ni hörde dem sjung med där. Heartbreaker från 82 där. Nu Dawn här med Ty Oyelowo.

Ja, lyssnar ni ordentligt på texten? Ja, det handlar om en kille som suttit i fängelse här. Och när han ska komma hem då till tjejen är han orolig att hon inte ska vilja ha honom längre. Så då ber hon henne knyta ett gult band kring trädet som han ska se när han sitter på bussen. Om det inte sitter något gult band på det där trädet när han kommer med bussen, ja då ska han sitta kvar på bussen och inte kliva av. Men till sin glädje när bussen närmar sig huset så ser han 100 gula band runt det där trädet. Han kliver av och han är på något sätt förlåten. Ja, så även en danslåt kan handla om sådana där grejer alltså. Nu lite Pretty Little Angel Eyes från 61.

Ja, låten heter precis det som vi håller på med, Dancing. Kylie Minogue med musik från 2018 där. Lördans i både P4 och P4 Plus är det som pågår här nu. Nu ska vi hoppa på den legendariska Pony Express i USA här. Blame it on the Pony Express här. Johnny Johnson and his bandwagon.

Ja, men det är lördag kväll strax efter 6:30 så där, och vi har dansat till Tages Treat Her Like a Lady musik från 1967. Men vi hoppar fram till mitten av 80-talet nu, då vi ska få svänga loss till Wham's I'm Your Man. Okej, jag är er man här i

Okej, man får hålla på med sportaktiviteter till lördagens låtarna också. Här var det Carl Douglas som ville köra Kung Fu Fighting. Man hörde den ute på dansgolven första gången 1974. Nu ska vi högre och högre tillsammans med Jacko Wilson. 67 gjorde han den här som blev en riktigt stor soul- och danshit.

Ja, den här låten används i många olika filmer, bland annat i en sekvens i Ghostbusters 2 som ju gjordes 89, där låten får själva frihetsgudinnan att röra på sig. Det var en riktigt groovy låt. Hoppas att du rör på det också och fortsätt göra det till den här låten, där vi undrar, hur är livet nu igen?

Ja, det är ju LaBelle här med Lady Marmalade och Patti LaBelle som sjunger i bandet här. Hon kunde ingen franska när hon sjöng in den här låten. Voulez-vous avec moi, quoi, soir? Jag kan inte franska heller, men jag vet ju vad det betyder. Mm, hon fick ju veta efter en stund att det betyder ju faktiskt vill du ligga med mig i natt, men då hade skivan släppts och låten hade blivit en hit. Och det kom in en hel del klagomål till från arga nunnor till exempel som tyckte att det här, så här kan man inte sjunga och vissa radiostationer vägrade spela låten. Men Patti LaBelle, hon stod för låtens budskap och har senare försvarat sexarbetarnas rättigheter och värdighet för att det är faktiskt det handlar om egentligen. Ja, det var historien bakom den låten. Nu ska vi åka till Acapulco istället i Mexiko. Det är Four Tops som tar med oss dit. Åh, vilken solig låt!

Ja, precis så heter låten, What You Gonna Do For Me. Det är Chaka Khan, det med musik från 1981. Lördagens här sista låten i P4. Vi fortsätter ända fram till 20.00 i P4 Plus om du vill dansa vidare. Men här Born To Be Alive med Patrick Hernandez från 79. Keep on dancing!

0: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Jajamän, nu bara ni och vi, P4 Plus-lyssnarna, det är du alltså. Och jag är Henrik Olsson som dansar vidare fram till 20.00 nu. Och nu ska vi bli lite räddade här också i början på andra timmen. Fontella Bass här med Rescue Me.

Movistar såklart med Harpo från 1975. Nu en Elton Johnare här, inspelad 1989, Club at the End of the Street. När var ni ute och dansade på klubb på lokal senast då? Ja, jag var ute förra lördagen. Jag var faktiskt DJ på ett ställe i Göteborg förra lördagen. Men jag dansade också, jag lovar.

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: En soldat i gamla Texas

varmt en gång. Du den vackraste av flickor som Texas någonsin sett. Den vackraste av flickor som mot en man har lett. Ögon mörka som en prärienatt,

Wow, vilka svängningar här med musiken. Det som försvinner nu är The Tears of a Clown med Smokey Robinson and the Miracles från 1967. Men innan dess en kanske lite udda låt i sammanhanget, men det går ju att dansa till den så då funkar den. Inspelad 1955. Min gula ros i Texas, det var Kaka Israelsson som gjorde den. Men tillbaks till diskotongångarna från 70-talet här. Best of my love. Ja, försöker ge det allra bästa av kärleken här då. Det är Emotions gjorde det 77.

0: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Okej, ja! En halvtimme kvar och vi ökar tempot här igen nu. Vi ska vara upp ända till 5000 volt. Så heter gruppen I'm on fire heter låten. Den här kom 1975. Oh, nu kör vi!

Amigo heter ju låten här med Flamingo-kvintetten inspelad 1979. Och textmässigt så sticker ju låten ut lite eftersom den inte handlar om den här klassiska dansbandsromantiken mellan en man och en kvinna som det brukar vara. Nej, istället är det en nostalgisk och sentimental berättelse till en nära vän, en amigo helt enkelt, som ska ge sig av eller som man tvingas ta farväl av. Mm. Det var en dansbandslåt där, härligt att få bjuda på det också så här. Såklart, vi blandar och ger verkligen här i programmet som heter Lördans. Och vad gör ni då? Ni sitter väl inte stilla, jag hoppas inte det. Ja, ni fick det lite lugnare för en stund sedan med Under the Boardwalk och The Drifters från 64. Men nu är det lite country, jag höll på att säga hästjazz, men det menar jag ju såklart inte. My Maria heter Brooks and Dunns hit från 96.

Ja, Stop in the Name of Love, det är en av oss and the Supremes där från 1965. Det har varit mycket Sugar och Baby och stänger, men det är ju låtarna. Och nu tar vi lite falsett sång till Sugar Baby Love här med Rubettes. Alla sjunger med!

Ja, men det blev lite allsång här också, va? Ah, Sweet Caroline från 69 där med Neil Diamond. Ja, hans klassiska hits. Låten inspirerades delvis av Caroline Kennedy, USAs president John F. Kennedys dotter då, som Neil Diamond såg på ett tidningsomslag när han skulle få till texten. För han behövde ett namn med tre stavelser som passade i melodin liksom. Vilket gjorde att namnet Caroline föll sig naturligt. Och han har även sagt att texten sen då, lite senare, passade väldigt bra på hans dåvarande fru. Men hon hette Marcia Murphy, så att det är inte hon som fick namnge den. Och den här låten har använts i väldigt många olika sammanhang. Under fotbolls-EM 2021 till exempel så blev ju Sweet Caroline en jättehit igen då för engelska landslaget, och fansen sjöng den flitigt på läktarna där och då. Hörrni, vi dansar mot klockan 8. Vi har några danshits kvar här nu. Alka-ka-ka-ka-ka-sar! Yeah.

Och det smällde låten av, kan man säga. It's a Sin såklart med Pet Shop Boys från 1987. Alcazar Crying at the Discotheque släppte dem för 27 år sedan. Och vi avrundar med lite Lil, va? Mm. Tack för den här gången, hej! Nu så

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade inifrån 10 i topp, pop och drama eller möjligen kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

0: Det har precis varit premiär för programmet Hårdrock i P4. Det sänds lördagar 21.03 till 22 nu under 10 lördagskvällar. Det är Björn Lindberg som är programledare. Och varför berättar jag det här i P4 Plus? Jo, för nu när klockan blir 22 så blir det lite extra material från just det programmet här i P4 Plus. Så vi lämnar över till Björn Lindberg.
1: Hårdrock Plus i P4 Plus.
2: Hallå, Björn Lindberg här. Nu fortsätter hårdrocken här i P4 Plus. Och en liten stund till. Sen går musikmixen igång. Och välkomna hit säger vi till alla som hittat hit från P4. Nu blir det alltså Hårdrock Plus. Och då kör vi 3 låtar till. Och eftersom det handlat om vassa gitarrister, ja, vi måste ju ha med Yngve. Eller hur? Yngve Malmsten från Sverige. Här är en låt med Yngve från 1990 som heter Bedroom Eyes. Det är stökigt, det är funkigt, det är hårdrock plus.

Yngve Malmsten och Bedroom Eyes. Och det var inte Yngve som sjöng, han skötte förstås gitarren. Men nu ska vi plats åt en herre som beskrivs som en, ja, som en hårdrockens spelevink, kanske man kan säga. En sån där som vill roa och hitta på egna saker. Han vill inte bara ställa in sig i ledet. När Van Halen gjorde sig av med sångaren David Lee Roth 1985 så ville herr Roth starta ett eget band. Men han hade ju kamperat med Eddie Van Halen. Hur hittar någon som kan svara upp mot det? Går det ens? Men han hittar Steve Vai. En fullständig begåvning på två ben som spelat med Frank Zappa tidigare. David Lee Roth får med Steve Vai på tåget och båda herrarnas lust att underhålla och hitta på bus gjorde att Steve Vai då började spela med David Lee Roth som släppte debutalbumet 1986. Första singeln det blev Yankee Rose där Steve Vai fick vara med och leka på en gång.

David Lee Roth och Yankee Rose, som ska handla om frihetsgudinnan i New York, har jag läst mig till. Och där gitarristen Steve Vai var med och livade upp alltihopa. Och om du någon gång skulle få för dig att lyssna på Steve Vais soloalbum, då kommer du få höra en gitarrist som tar ut svängarna. Precis alla svängar som finns, om man säger så. Men nu är det dags för tredje och sista låten här i Hårdrock Plus i P4 Plus. Och det blir en sak med Led Zeppelin, bandet som många tycker la grunden till hårdrocken. Gitarristen i Led Zeppelin gör här något spännande, för det är ju inte bara ett solo faktiskt. Det är ju som att låten, ja, den tar en ordentlig paus så att han kan få kliva fram i lugn och ro och göra sin grej. Och jag skulle inte bli ett dugg förvånad om det visade sig att en ung Eddie Van Halen satt och lyssnade på Jimmy Page gitarrsolo när låten kom 1969. Eddie, han var väl 14 år då vid tillfället, och han kanske tänkte, ah, det här ska bli min musik. Jag vet ju inte, jag bara gissar. Men lyssna på solot som kommer om en stund och håll med eller inte. Här är i alla fall Led Zeppelin med Heartbreaker.

0: Led Zeppelins Heartbreaker sätter punkt för Hårdrock Plus i P4 Plus. Jag heter Björn Lindberg. Jag hoppas att vi hörs snart igen när det är dags för mer hård rockmusik. Men nu blir det musikmix i den här kanalen som sänder dygnet runt.
1: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio.
2: Ja, där fick ni lite extra material ifrån Björn Lindberg som hängde ihop med serien Hårdrock i P4 som sänds varje lördag mellan 21.03 och 22. Och så får man då lite extra material här i P4 Plus som en bonus liksom.
3: P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.

rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.

0: P4 Plus.
1: Det levde en gång en man, mer fantastisk än en film från Hollywood. Ut i Tosterup hans vagga en gång stod, och hans far var stins, hans moder öm och god, har han själv berättat, och han bör bli trodd. Ja, åtminstone ibland. Ut i Kivik, Simris, Hamn och Brantevik blandas tragedi med vildaste komik. Ingen plats i Sverige liknar Österlen. Om du lyssnar så ska du få historien.

legender så småningom över hela riket känd. Basken på huvudet, markerad profil. Ofta någon historia mustig och grotesk, och så drack han av

på Savoy. Ett bord stått tomt i några år. Och man viskar när man in i salen går. Att där, där, där satt piraten. Vinter, höst och vår. Som en gransen gör. Och tog en liten tår. På en kyrkogård någonstans på Österlen står de sista orden ristade i sten. Och man småler fast den trösten den är klen vid en grav på en kyrkogård.

0: Här under är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 januari 1972.
1: Kiviks marknad, Texas ros och cirkus på en

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.